وقت کی طرح انسان ہر پل بدلتا رہتا ہے، اب کسی کو پیچھے مڑ کے کون یاد کرتا ہے؟

0: ہی پورا تک
1: وادی لولاب کے دلکش نظاروں سے لے کر
0: گلمرگ کی خوبصورت فضاؤں تک,
1: بارہ ملا سے بہتے جہلم کی روانی سے لے کر
0: جھیلے ولر کی دلکش لہروں تک,
1: بس گونجتی ہے ہواؤں میں ہر دل کی دھڑکن.
0: ریڈیو چنار 90.4 FM.
2: میں ہوں آر جے ساحل مظفر. آج کل ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑی بیماری پھیل چکی ہے جس کو ہم ڈرگ ایڈکشن یا ڈرگ ابیوز کہتے ہیں. جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ینگسٹرز کی زندگی خطرے میں ہیں کیونکہ وہ ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہو چکے ہیں. یہ ہم سب کی کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے کہ ایسے نوجوانوں کی پراپر کاؤنسلنگ کریں, ان کو گائیڈ کریں اور یہ سمجھائیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور ڈرگز کے بنا زندگی کتنی خوبصورت ہے. اور ان کے ساتھ پیار سے بات کر کے گلے لگا کر ان کو پھر سے صحیح ٹریک پہ لائیں تاکہ وہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے سر اٹھا کے عزت کی زندگی جئیں. Let's do it together. Let us prove it together that we are responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
0: ہم ہے ٹیم ریڈیو چنار 90.4 FM and we care for you.